0: apo mabonga apo atuisa pingo ke ngatuimbura ngutuimbura vininga kako kashikwa shike irisha tano ombe mambo hatuisa pia shangire pi moro mapedu kana wa moro
1: ii moro mapedu kamita ne
0: tapeduka
1: iya me pedu ro jiveri shangeri kana chimba bia ria kalombia de waka o diro ko mura ime pinda de kana de ro eso do muro do chimba ari kana penduka o do muro do toda ro mudefere udi de tatewe inyangu irwa waka nu penduka rika na inyangu mo mosho mungu ndi oshiberisha kwa tibrele rocha wedire kombre mo kujishika na teka na do ivana waka no penduko mtena kwe wa kwa terwe na uya maro shukuki matu karira komonda kwa marupo kwa mosho mungu ndi mo hina kushiwa na vehe nongero no ho penduke simba wa kwa terwe iya pendura tanda wanje kabiroti shinyoko mo ukubasa no anda vehe wakubasa na kambuko ndi karika ne penduke kanda kabiroti shinyoko wa sharika ne katuha kaya nilipo mwenyele kashe mapio kilo shikuki na na uja kwa mape kuliwo ntupo shikuwa erika ne orobi ungura nate kwa kaya nilipo mwenyele masha ni tanda kabiroti shinyoko
0: opo pendura kwa
1: kisha penduke opo mama shangu mwaka karara
0: dangi Rino ndi ora mbwe na ngela ova kambato pati ina mefru njo the thiri ka poroki kresta maedhu kwenu kapaki omu kwendata. Kanju mune pati ipi? Ya. Yeah. Yetu njo poka mwenu. Nashimoka. Mbo mkuru kade mkuru kaya vehenu. Ya. Yeah. Njo na wali mboka. Oli sembano. Nguwa rishimari yao mashu wa matroni ulinguini kuyo penji. Ngakare wanashimbo mutena kwe. Tulimwani. Oyo mopa hako kendake pako shige shige mopura pupe uja o pati yoka mbwe mbwe ipi ya opuo umiro kwe meto no o hambo mbali tukamuremi ulisha tano unu o hedi fapeke mahani kirono kukano unjo ngaro njyo vieru kanjo una were robo hako toka Mwe ushama nukire kono kuri kikira kono kutoro kisha haproko wanji hapo. Inamba kanguri re basi TV horoko wanji hapo. Mwaji ospela anji ipo. Ununu wakadire ngaweka fiyarika na mwe proujo. Ospela deri pino vikuwa ya nodo meika pade. Nunu. Kwenye mburi po mburi. Numeka mburi shumuri ya muoto na matha. Nye nyinga nyinge poru vethe. Moro wapeduka na wa. Moro wapeduka. Wana washinda hii mwetaku. Moro mapenduka.
2: Halo.
0: I moro.
2: Mapenduka.
0: Tua penduka. Warara.
2: I yarara.
0: Ushi, tenga shikuwa the hii mali rumoka wadu wa warara ushiti.
2: Mapendula mama nje, kei kiri la kumo kawumba. Opu isi anatati wanji no watu. Tembo, Oyo no te regalé tu no a ver en bar y me de pendurua, yo te urir aquí. Me no anda a ver todo, me ven yishu. Me ven yishu a ver que con bande yuri, mua tu verba muy yuri.
0: Ajá. Otra popi. Nuno la Jackson a pavada, Jackson a pendurua, guau, cuatro años, ondari que nengi, guau, guarongo. Jackson a pavala, guau, cuatro años, ondari mutuno, hivo mukuru, mundo, ondengero, yehe na puita. Ah, Jackie Jackson, coge pambua. Ka, Michael, hepu nyotwa hengiri, guau, cuatro, guau, penduka, no, ondari. Moro mependura barume ndu ocho dombanga ne urutabi rwaka kala bikwange tambo mushimuna mashangiro kupendura huno mashibithiro opuo yaduko yaduku shonganga shiri mwapendura muha muhe manango mengi nga shonganga ya paro pepe paro pepe mba pepe pepe pepe pepe pepe pepe ya kapona inu mitu munanda na hambo bari maito no O hambo mbali shi numutu unanono tu ya kurumumbu ya mitamashu manjito tu ongerele poka tuka mbulembe

0: kwa kwa biya kada kuno rata karo kuno kuma to kaga ramu yanzu ka pika u dire shadro ama ya u kingomba ko njongo
1: acha ko eba chinene ma jo akache kwa kunji pomba ko mu ko munene mbi jo na chana mi pia ma chimini ko mu paranga washo ndu na chimba lombo chimemini ke yo shwa na makaru konda ko matoro rero mbano hinalo njivitro lengi bino njivitro imona hepero uriri Kangare de matuga enda ko murungo ko hanja uro bikuria ko biwana vieto sha shobando mbuma be konjo nushi nene mo londende ra da ka shoru o koplen sanga nushi matia ko kamatapati sha tio kutatera ko konja tu ko kusharika ne ngamu batura be hemba mbara mabeso kumuna o bikuria fa konjo uze ushinene atio kuhaka mo kuhino shitore tio kusha tu tware o bikuria ko bandu betu nushi nene ndoru ihindu maruha barisiwa Amano chime hungire na itwa haka moshi tore shoro mende. Uyo chime ningire shuwana kushangamu wa uhe nguma ene nengalade podombero de tunda loru kondwa. Kwa kushama kamune ombwiro nje mpwire. Adika nano hoshimu ene netwende no kashuma kwe kushauka havarire popo uka kamburire po. O matemba yetu uru okuvala kushuwana. Kusha kuimba mbuma vene ne. Adika ne yate mbo muende pombero yoru kondwa mbo. Rika mrogo shaba ungule vetu shimu yambo mame mupeo njivi sironga mwa ihe njima muhepa. Nungo kurora atuwa roro nga natu munu kukusho shuwa na mashi tonja rauriri. Shipe na nguwa munu kukusha wea koshi rongo. Adika nawala polombero odo ruko ndwa. Rika mrogo shaba ndonde yaka kararo shi ungura shi osetu tuwa manene. O vyo ungura mbio yaka pitire. Ambano bae kuhaka po kuhinda odo hauto kutha po ruko ndwa kusha dende kwa virongo. Ujarika ne shipe no dhane nembu mawe nene rata veri muyarika na ujachitwa hungiri ya kapena imbo mwanuwaru epenyeno kutoku hangate no shiungura hii uchiga pite ujimbeche kushiolo fakanzo wanashe veri polo nganda numa pehepa ombate royo ukuri yako kusho vandu vetu veka endeko murungu Ushe hili shi wauri imeka mburo kusho mbude onahepe ronjimbali na yomo ruvede ndwi Yarwe na ino ho mumurongo matu hamo mbongare royo kutara kwa kalenda koruko mba Kwa lubile kukushoshuana.

0: bua mo heke
1: abine ine yimba ka munana bandu bambiya atope ya sibi ka pundu bandu bo da bandu ana ite ka tenga uri
0: na bi uri rinu te ne mba pundu
1: ko mbe nda su ko ndi mbete re mba no
0: pa ji ho ku yinga mo na mba no
1: ita mu dumo ebe dora ko mastala
0: ah mbi dutu bunde mo ko don ju woni to mana rebu
1: ko ya ori ya dan ori ya dan no mate ba ka na ro sanga ina ya ga re ndo na su pi mota bi uri nda inga to ko heruka bu jaga bare no o wa to ko heruka mu tenga uri
0: Muneo choka bale.
1: Abi hendi ima duka pita mapo po kudio mboroto ni kwa embano ili kwa bihe. Oi mozo kwa heroma mutenga. O kudora haji bumba yi.
0: Eka obuo. Ambaye tu tu tu tu bundra mozo njuo yi. Ne mono bihi ne ka bunda mato anduri.
1: Oyo ori na imbure mambi imbure yako mozo shia ori kajo.
0: Obuo ori. Ali tala ngozi. Zaji tibu zonduza. Inge tu yende katuno kiende ni ondipo matemba petrola la zaji tibi. Zaji ruga. Moro. Moro. Mwajiri na wa.
2: Eh. Matemba ya ta gonda eh. Tamo ke na tsayo me o mangunzi bona ba uri ni ba hi mo ku tsao ke maya mongar.
0: Okay. Eka bidi. Ha?
2: Tamara mo flamingo.
0: Beri na wa. Bye bye. Yeah, how many number now, Riri? Moro.
3: Moro, we got it.
0: Ee.
3: Abinuga.

0: Yabi 2 minutes 20 na hambo mbadi mu murongo muhu kama Namibia. Tetukamba katuna kwa kutuenda uri. Hello. Omura limwe ya.
1: Ipala pona wanema la hoka.
0: Pala pona wanema la.
1: Taketu.
0: Intu.
1: Aduli kwa kamba di madi kukuo.
0: Ii. Watch TV. Pangu. Uye mbira wanyengwe. Yeah, hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Tupe wapenduka mwana na umu.
0: Tupe wapenduka na wa.
2: Tupe wapenduka na wapenduka na mwini totu.
0: Hmm.
2: Na mwanazo honga magombia jisewa yaka mbetu mwini sana umu hao nampa. Opo, zanyani rapo njira mbapa kahiro nampa wakupepe hiya jiviu hiputu.
0: Mm-hmm.
2: Ogwe bi worondo.
0: Ogwe bonjira ngai rirombwa. Moro.
3: Hello.
0: Yupi. Wo.
3: Nawa.
0: Tapenduka na wa.
3: Bilimo be yuji watiro kuzipo auto.
0: Uripi?
3: Wombe yuji watiro kuzipo auto.
0: Amyo kuzipo auto no bonyera lanje nda.
3: Wombe.
0: I mean, Nando will be put out.
3: Yandera,
0: no, you are not. Oh, Papa, you are not.
3: Yandera, no,
0: Manokile, Oti, Maya, Jinoko.
3: Oh, Yara, no, no,
0: no, no, no,
3: no, no,
0: no, no, no, no,
3: no, no, no, no,
0: apa mu heke ni mo chi mu nyumune mete pepe ne thuku chi pa uto
4: atra no ma ya no ga yori ga ndro ha uto uri ai ngona ga nanjen eh
0: chi anja ku ihan o be unun kin tengu mi chi ihan ai bino ndengo ne ne ru do prime minister ngwe no chi du

0: yata kama iti mirenge vari mai tono murongo na imwe. Hello.
1: Hello.
0: Hmm. Yaka ende mutu iripo kuvada.
1: Yari kana ngiri moko tuwa malinda.
0: Hmm.
1: Batu unga boka ngwajongo mbe ya uhongora.
0: Hmm.
2: Okay.
0: Ari kana makuta mundo henga hupe ocha ocha yomuni hupa ocha ove muni hupa ocha kokuyeni na koye oku hupa ocha ove muni oku hupa ocha kokuyeni na koye nambini mbi mbi turaerwa mitire kabe kotora wicha ari kana mundo hupa ocha ove hupa ocha po manene no we omuno kokuja viyo kachikwa chike ngwina uhupa ne yokucha mimese ku hupa ni katika katuvemwe abantu barukwa katuvemwe katuvemwe Ondu chitu heri vemwe okuba ko chivara okuba ke hupo okuba ko ripura

Baya chidi ni hambari rukanchi. Eka na hamadu duka na hamadu dede hine kuzira ule hundu mayi poseka na kimu kumake kurungi thani. Kurore hambu mbari na tutela kucha mape ya ishi tipo indi. Moro, nyumunu hamadu tuta njima ili ini poseka. Eka na hamadu tuta hine kutora rukua mayi kurungi tha. Kurore hambu mbari. Oh, mumuna.

0: Mai prana anu kugre mupranda njomu taka me guri pakati na kugre mambo mai prati anu mbeja moruvedi ndui. I mean, nengai ni marapo meki ya kutrela. Marapo ni mumusho kuingo vya utu. Oh, yende nishima kakura mene lele opo munganu mumuro nambari utuku. Muna maitu mumuro nambari utuku. Shima kakura mene pinjo mpensine. Uya shima pakile shi urokusha shi anda. Mai, kamuna kutoka kunjo perisa. Minjo mpe.
1: Kuna kumana.
0: Kuna kumana.
1: Kuna kumana. Kuna kumana.
0: Mea mishimai. Erele shimai tononda na njima kukuvi. Mwevelin Street o sebesa denye de ura pushinyo ni yo on mavi ungre mai pundwa kako mija no ndari hangri lene kuna kuranda o vandu te ura pushinyo va pata mai pakiro vya utu ngani ondi ali ya shiki na mina mi na ngasi no ndi mesha kako petro ya mei ruano no ndara no visiringa mbiongo vini. Eh ya ban ban va pindi ke mako $1 no yithinga bini ndi bina urinu nangwali $1 njuri omo liter simbya ni mbaro no gasaru mo texeri tete mako nei mana nei ese ese Mwingo makaendu enjo ombensina nje ya rwani. Ogusha no mapi ya rume pinjo. Obikuliano horu mapi ya ruruka. Ngapu imbo ukabiteri ya no mbo po. Opo yungla mau yere no po. Matuka bingo kapritha wa kutuka hapo. Pule mwono mwoto keo. Kupura kwa mwuprati nini ngule po katindake. Kujia tulimba hapo tuka raporu mima. Magu tuwa kwa njike ruku wako. Okiero kienda kwa mwurungu. Mbongo na mbila shu Shina injo nini jamba ha Rapo rimbo ini shia tume metu pombude Mbongo shivithira mbongo alika Tuyako yungula Gepa shineni Tulimba Alikana Wina muruvede ndwi Ovishito mbi mbata muna mbi mbesha vio Ongondiva tritfe Ili mungira ongondiva tritfe Oshikara ikara mbongo maipo Imba pumatu hungi lemba Oshikara mkonjitheo kurongerera Oji situasyon o wina menoja isimo ji situasyon na mbango yo bengi peke peke moroko komanene wendi ona mibia wina nguda tulimbo na uliri dembruka kusha wina tiene no ku dembruka o situasyon olufuko ya mukandi munene ombadu mbo uka komanene wendi na mibia no wina olufuko o isimo ishito shinana po katika imbio pekaro osishito hii o Tottenham o Tottenham mbrado nyutami o omuka ndio mbukara o isimo ishito shimara ishito shina uri po thia mushakati ya kwa kutuma mbele metu ya mushakati rongere kushaka kutikani mundamuna kuno njoro kanja kuramba kushivete kwa kutu mhuka nguroba mbo mawinga wakaha kuno shichito asho mimi vire ndiyeli no golden oldies o shichito isha kurama petuo indi mashikara petuo indi o Comastal community hall hambu mwe anjuwa patuo mivero nu wambari shina mewe tuko shiveta shiko chikolela o ngume tupe onjiloka o kudhamo hambu mwe ngandushi maitu numuro nambali kwa nukutuku mkati ya shanishana mimi mako nike mati niko jatie mundambo o makuwe onjivero no vina vye biatu noru kuru kono kepo kia nondele chikula box vikulia no vinuwa puwiri lukuru ove o kubala kuhi shitwa atukakara mungiroka o shitwa shomato rodomba de shima shina nombango wengi peke peke shi anana lukuru ponono yehi